Kesan lumpur daripada kejadian banjir kilat, iaitu antaranya surau Kampung Teroi Bukit. Seorang lelaki nyaris maut selepas motosikal ditunggangnya dihempap pokok tumbang ketika melalui jalan merbuk Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Polis ACP Hanyan Haramlan menerusi nyataan berkata, mangsa pengendara pun mengalami kecederaan ringan di bahagian tangan dan jadan berlaku kira-kira jam 9.10 pagi ketika kejadian cuaca di kawasan berkenaan. Mangsa dibawa ke Hospital Sultanul Halim, Sungai Petani untuk mendapatkan rawatan susulan. Kejadian disiasat sebagai kebangan dan tiada kecederaan lain dilaporkan. Menurut beliau, kerja-kerja mengalihkan pokok tumbang gunaan selesai kira jam 9.30 pagi dan laluan kini boleh digunakan seperti biasa. Berita petang ini disediakan dari Kedah FM.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

kenanganku, mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di

0: setiap Sabtu 12 tengah hari.
1: Menerusi Radio Malaysia Kedah FM. Tunggu.
2: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.

0: Dimulakan dengan perkembangan tabung haji TH. Nasihat berkaitan kedudukan kewangan TH merupakan sebahagian daripada mandat kestabilan kewangan negara. Bank Negara Malaysia memaklumkan nasihat itu diberikan berdasarkan pemantauan terhadap risiko yang boleh menjejaskan kestabilan kewangan secara menyeluruh. Walaupun TH bukan institusi bawah selian langsungnya, nasihat boleh diberikan kepada lembaga pengarah TH dan menteri yang bertanggungjawab sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabi urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Andrew Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenal pasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia ini dia mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia ni kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia ni bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Deo. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan Kementerian hanya akan dimuktamadkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Syah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar, polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihempap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Aktif 6.10 #RancakBerVisa.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi. Manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran joki.
1: Nak pi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Kesejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam tabung haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi tabung haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi tabung haji. Kerana tabung haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan tabung haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal seli tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal seli tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Follow Media Sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Same point.
3: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
3: Siapa yang jahat, aku tu cinta
2: berdebar. Same point. Dan show.
4: Kedah FM.

0: Radio Sekadar.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisni segar halal dan suci.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 4:30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riangtuddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah merangkap Kenal Yang Dipertua Tentera Udara Diraja Malaysia berkenan berangkat ke Istiadat Pebarisan Pengkurniaan Sayap Penerbangan di Kolej Tentera Udara Alustar. Hadir sama Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris dan Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant Jeneral Datuk Sri Nur Hafiz Abdul Karim. Pada istiadat tersebut, baginda berkenan mengurniakan sayap penerbangan TUDM kepada Paduka Ananda Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanul Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riangtuddin Al Mustafa Billah Shah serta kepada 39 graduan Angkatan Tentera Malaysia ITM. Keseluruhan 39 graduan berkenaan terdiri daripada 38 juruterbang muda dan 2 jurusensor senjata perjuang daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM. Sementara itu, istiadat berkenaan melakar sejarah apabila Tengku Hasanul Ibrahim Alam Shah menjadi kerabat diraja pertama yang menjalani kursus asas penerbangan helikopter di Kolej Tentera Udara menerusi kursus asas penerbangan helikopter Siri 67-A

Palang 26. Baginda menjalani kursus berkenaan mulai 2 Jun hingga 31 Julai 2026 menggunakan helikopter EC-120B Colibri. Sepanjang tempoh latihan, baginda berjaya menyempurnakan serta lulus dengan cemerlang dalam beberapa penilaian penerbangan merangkumi basic handling test, instrument flying test, final navigation test dan final handling test. Kejayaan menamatkan keseluruhan latihan tersebut melayakkan baginda dikurniakan sayap penerbangan TUTM. Sementara itu, Letnan Ahmad Faiz Roslan dipilih graduan terbaik keseluruhan sayap putar dan menerima Piala Panglima Tentera Udara, manakala Letnan Safwan Lukman Miswanto dipilih graduan terbaik keseluruhan sayap kaku dan menerima Piala Panglima Tentera Udara. Sebanyak 5.3 juta penerima akan mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah SDR Fasa 3 secara peringkat mulai hari ini, membabitkan peruntukan RM1.2 bilion menurut Kementerian Kewangan MOF. Jumlah penerima itu meningkat sebanyak RM300,000 berbanding 5 juta penerima pada awal tahun, dengan 3.9 juta daripadanya terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Bagi fasa ketiga, penerima akan menerima bayaran antara RM150 dan RM600 bergantung pada pendapatan serta bilangan anak, manakala warga emas tiada pasangan menerima RM150. Secara keseluruhan, jumlah SDR yang disalurkan bagi tiga fasa pada 2026 mencecah RM3.6 bilion. Penerima bergantung pada kategori kelayakan boleh menerima bantuan sehingga RM3,300 secara terkumpul setakat Ogos 2026 melalui SDR fasa pertama hingga fasa ketiga serta sumbangan asas ramah sara bulanan. 13,000 liter disyaki diesel dirampas agensi berkuasa Maritim Malaysia selepas menahan sebuah bot pekat tunda yang disyaki melanggar syarat sah lesen di perairan muara Sungai Kedah awal pagi semalam. Pengarah Maritim Zon Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azriyanti Ishak berkata, penahanan menerusi Ibu Pejabat Maritim Zon Kuala Kedah, IPMZ Kuala Kedah, mendapati diesel terbabit disimpan di dalam tangki bot berkenaan. Katanya bertindak atas maklumat risikan yang diterima, sebuah bot Ronda Maritim Malaysia telah mengesan sebuah bot pukat tunda dalam keadaan mencurigakan sebelum menahannya di sekitar muara Sungai Kedah. Menurut beliau, pemeriksaan awal mendapati bot berkenaan yang dikendalikan oleh seorang tekong bersama 3 kru membawa minyak disyaki diesel melebihi kapasiti yang dibenarkan sebagaimana ditetapkan dalam syarat sah lesen, sekaligus dipercayai melanggar peruntukan di bawah Akta Perikanan 1985. Kesemua kru, bot serta hasil rampasan telah dibawa ke jeti IPMZ Kuala Kedah untuk siasatan lanjut. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Dato' Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Enric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Aoku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok. Same point. Dan syok.
3: Kedah FM.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 97.5 Radio Malaysia.

97.5 Radio Malaysia Kuda FM. Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kuda FM.

Kedah FM, pilihan nombor 1 terbaik di utara. Alhamdulillah, tadi kita telah mengikuti Raudah Sakinah ulangan, iaitu bertajuk pengajian sirah Nabi Muhammad SAW, mana dibawakan oleh Ustazah Marziah Zakaria, terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Mudah-mudahan pengajian sirah Nabi Muhammad sebentar tadi yang mana kita telah ikuti bukan sekadar sahaja menambah ilmu, tapi benar-benar mengetuk hati kita untuk lebih mengenali, mencintai dan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bulan ni kita bulan yang penuh istimewa. Mana kita tak lama lagi akan menyambut Maulidur Rasul. Insya-Allah mungkin cuti itu bukan sekadar untuk kita berehat, mungkin berkumpul sama keluarga, akan tetapi ialah menjadi biarlah menjadi ruang untuk kita kembali mengingati insan yang paling berjasa kepada umat ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk ikuti Raudah Sakinah ulangan setiap hari kecuali hari Jumaat pada jam 6.15 minit petang dan tepat jam 2 petang. Terus kekal bersama dengan Kedah FM, banyak lagi lagu menarik yang IQ akan dendangkan kepada anda.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Music Hot Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Hot Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah FM.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baik, pada hari ini 15 Ogos bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.34 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 7.33 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.33 minit malam. Daerah Baling, 7.32 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.32 minit malam. Daerah Langkawi, 7.36 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.37 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Silang Budaya, stesen berkembar, merentas sepadan negeri, menyatukan 34 stesen, memperkukuh perpaduan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Depa sembang apa? Stesen berkembar setiap Sabtu 3 hingga 4 petang di Kedah FM. 34 stesen, satu suara, satu jiwa.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nak pi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Kesejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat. Kita ubi.

Jangan menangis Aizat Amdan sebentar tadi. Okey, kepada anda pendengar-pendengar setia di Kira FM, masih lagi bersama DJ IQ di udara menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, tepat jam 9 minit malam kita akan ikuti berita utama di Angkasa Puri, dan selepas daripada itu jam 9.15 minit malam kita akan ada slot special buat anda semua, iaitu Kaseho di hujung minggu, lagu-lagu Bollywood tanpa henti 9.15 hingga pukul 10 malam nanti. Baik, baiklah muslimin dan juga muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.46 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan 8.45 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik 8.45 minit malam. Daerah Baling 8.44 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru 8.44 minit malam. Daerah Langkawi 8.48 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai 8.49 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM. Jangan ke mana-mana.

0: Baiklah muslimin dan muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kuma Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 아수라, 아수라.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

फिर से हो dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM KSEHO.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rozki sebentar tadi menemani anda. Anda masih lagi bersama DJ IQ. Kita dalam Santa, Santa yang 6.12. Damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Kita dalam Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih bagi buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedah FM. IQ menemani anda di hujung minggu hari ini. Okey, sebenarnya kita sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Kita nak raikan viewers kita. Ada Kak Aisyah daripada Pendang, Kak Sarimah Hashim dan ramai lagi sebenarnya. Jadi kepada anda boleh penuhkan, boleh orang kata meramaikan kita punya viewers dekat TikTok at Kedah FM. Okey, kita nak baca sedikit kiriman daripada seorang pendengar setia kita di Kedah FM dulu, kini dan selamanya. Kalau bukan Kak Aisyah kita daripada Pendang. Assalamualaikum DJ IQ, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Ni Kak Aisyah Pendang ni, Kak nak bagi pantun merdeka, katanya merdeka. Kak Aisyah harap DJ IQ sampaikannya. Okey, kita nak baca di udara pantun daripada Kak Aisyah. Rakyat Malaysia akan sabut merdeka setiap tahun 31 hari bulan 8. Kita semua janganlah leka, kibarkanlah jarum gemilang, janganlah disimpan. Itu dia. Oh, pantun daripada Kak Aisyah sebentar tadi kan, omboi. Okey, kita nak tengok juga satu kiriman voice note daripada pendengar kita yang berada jauh, Meru Ipoh Perak katanya. Jom kita dengarkan.
1: Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam saya ucapkan kepada DJ IQ ya, daripada Kedah FM, Kedah Romani ya. Saya daripada Ipoh Perak. Mai hampa terus mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM, pasti menghiburkannya. Saya Bahari Razali daripada Taman Meru Ipoh Perak.
0: Itu dia daripada Meru Ipoh Perak tadi menghantarkan kiriman jauh dan mendengarkan pendengar setia di Kedah FM. Ha, terima kasih abang kita tadi. Ha, terima kasih banyak-banyak. Sudi mendengarkan Kedah FM. Kepada anda yang berada jauh luar di frekuensi 97.5, anda boleh muat turun RTM, klik di Google App Store ataupun Apple App Store, dan anda boleh pilih Kedah FM. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Jadi kita layan dulu lagu daripada Spin, Hadilah Mustika, Kedah FM.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Siapa diriku? Itu dia Aida Juba tadi. Ha, itu dia menemani anda sebentar tadi. Anda bersama dengan
1: DJ IQ dengan suara aku. Di Gerai FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyinari.
0: Sekali lagi Gen Z mendunia menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Anda bersama dengan Kedah FM, pilihan nombor 1 terbaik di utara, bak kata DJ Mizi. Ha, jadi buat anda yang berada di luar frekuensi 97.5, anda boleh muat turun RTM Click di Google Apple App Store ataupun Apple App Store. Betul-betul percuma nak dengarkan kami berada di Johor, di Putrajaya kan. Nak dengarkan Kedah FM, anda boleh download RTM Click. Nak dengarkan penyampai-penyampai radio kegemaran anda, kami semua ada dekat sana. Okey, kita kembali lagi dalam kafe santai kita. Kita nak bersembang makanan Malaysia yang menjadi kegemaran anda. Okey, ni pada seorang ni pada Kak Lin Kuala Nerang. Ha, tu tiok kat link tu Johor nalam ya. Alright, assalamualaikum. Selamat bertugas Gen Z Medunia. Waalaikumsalam Kak Lim. Saya suka sungguh nasi dagang. Walaupun bukan makanan asli Kedah, tapi memang saya suka. Gabungan ikan tongkoi dengan gulai pekat tu memang susah nak lawan. Ini yang paling sur. Tu dia. Kak Lin kata daripada Kuala Nerang, favorite ya, makanan Malaysia adalah nasi dagang. Even IQ sendiri pun, IQ sungguh suka sungguh makan nasi dagang. Kalau boleh sebulan tu 2 kali pi cari nasi dagang kan. Dekat banyak juga kedai-kedai yang mana jual nasi dagang kan. Okey, dan juga kita nak tengok lagi. Ini daripada Akak Siti. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Ini daripada Palang Serai katanya. Akak suka laksa utara. Tapi laksa yang kuah dia kau-kau. Kalau kuah cayak, kak tak boleh rasa sebab kecewa. Kak mai utara pun nak makan laksa utara. Kalau boleh nak hirup dia punya sup kuah tu. Tu dia. Ini ialah makanan-makanan kebanggaan kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bangga sebenarnya. Kita ada pelbagai jenis makanan yang menjadi identiti identiti kita di mata dunia kan. Kalau orang luar datang ke Malaysia, what is the best food here to eat in Malaysia? Dan kita jawab kan, nasi lemak, laksa utara. Kan maklum kalau Kedah sebut kan, laksa utara, nasi lemak and nasi kandar. Tau dia. Aduh lah, macam-macam lorak kita dengar kan. Alright, anda boleh hantarkan kiriman di talian 011-566-86300 ataupun boleh hubungi DJ IQ di talian 04-771-3037 ataupun anda mempunyai nak hantarkan kiriman ulang tahun hari jadi pun boleh kan. Mana tahu kok ada ulang tahun kan, siapa boleh, IQ akan wish kepada yang tersayang.
2: Selamat ulang tahun sayang.
0: Kalau dah selamat ulang tahun kan, nanti IQ akan bacakan di udara. Janganlah malu-malu hantarkan kiriman anda, nanti IQ akan bacakan di udara. Kita layan dulu daripada Lestari Mahligaimu dari Air Mataku Kedah FM.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Kedah FM, Mesra Harmoni. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia menemani IQ di udara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ha, kita masih lagi buat makluman anda, ha, bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Ha, kita nak meraihkan banyak lagi viewers kita. Ada yang komen kata lagu malam ni mendayu sungguh lah. Omboi budak-budak Gen Z kata belanja lagu tangkal lele. Aduh, okey. Ha, memandangkan lagu malam ni agak mendayu, so kita nak naikkan spirit balik. Tapi sebelum tu, kita nak bacakan kiriman. Banyak juga kiriman yang IQ dapat. Kan, daripada malam ni, seorang daripada Langkawi, Faris namanya. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. DJ IQ, makanan Malaysia favorite saya yang saya tak akan lupa sampai bila-bila. Kalau saya lah, saya suka mi goreng mamak yang pedas-pedas sikit, makan waktu malam sambil layan bola EPL. Memang ngam terus tu dia Abang Farih kita. Banyak sungguh lah makanan-makanan favourite orang Malaysia sekarang ni kan. Daripada Langkawi, daripada Kuala Nerang kata komen kan. Itulah makanan identiti kita kan. Rakyat Malaysia ni, di Malaysia ni kita dilimpahi dengan pelbagai nikmat sebenarnya. Bukan setakat dengan keadaan aman damai kita, namun dengan makanan kita kan, pelbagai bangsa kan. Kita tengok, itulah sebenarnya warna-warni di Malaysia ini kan. Alright, nanti kita akan baca lagi kiriman. Kepada anda yang nak menghantarkan kiriman, boleh, kita boleh bacakan nanti di udara. Hantarkan di talian 011-566-8630, ataupun nak berinteraksi dengan IQ pun boleh di talian 04771-3037. Okey, memandangkan ada yang komen kata lagu malam ni mendayu lah IQ, belanja sikit. Abang lori tengah nak buat lori sekarang ni, dia kata komen mengantuk lah IQ. Apa kata belanja sikit, kasih hype satu kali ni IQ nak belanja. Jom kita dengar daripada Soleh Bro. Mi mi mi mi mi mi mi mi Ali mi mi, let's go. Mi mi.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Tinggi, tinggi, Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim di terik mentari, tidak sekali

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey? Jadi, kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruhantu.
1: Geng Buruhantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Buruhantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

Nyanyian daripada Wiz, Warkah Untuk Kekasih, hiburkan anda dalam hiburan. Ada juga ada berita yang Hanim ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4:04 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya Dui Tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya Sukma dan Para Sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah mencatat sejarah sebagai kerabat diraja yang menjalani dan menamatkan kursus asas penerbangan helikopter di Kolej Tentera Udara KTU Alustar. Baginda merupakan antara 40 graduan yang menamatkan latihan dan menerima sayap penerbangan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang dikurniakan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah merangkap kenel yang dipertua TUDM pada istiadat pembarisan pengundian sayap penerbangan 2026 di Padang Kawat KTU. Selain Tengku Mahkota Pahang, sayap berkenaan turut dikurniakan kepada 39 pelatih Angkatan Tentera Malaysia ATM, terdiri daripada 37 juruterbang muda dan 2 jurusensa senjata pejuang daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM. Istiadat itu melibatkan pelatih daripada 4 kursus penerbangan, iaitu kursus asas penerbangan helikopter Siri 67-A Palang 26, kursus asas penerbangan helikopter Siri 67 Palang 25, kursus asas penerbangan Siri 87 Palang 25 serta kursus asas jurusensa senjata pejuang Siri 1 Palang 25. Tengku Mahkota Pahang mengikuti kursus asas penerbangan helikopter Siri 67-A Palang 26 dari 2 Jun hingga 31 Julai lepas menggunakan helikopter EC-120B Colibri dan berjaya menyempurnakan serta lulus dengan cemerlang dalam beberapa penilaian penerbangan merangkumi basic handling test, instrument flying test, final navigation test dan final handling test. Sebanyak 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 secara berperingkat mulai semalam. Membabi